ubattinunga aigiatinerut anneqqamit anneqqamittalla ilanganut ilanganut ilangatasanianut ainiaralaqsatik taima utertaalagatta asila tammaareertularatta asila umimmalialoorsun qimmaqaalut saqnaasutilla asila umimmutikitaagattata panitsilta sikertaalagattalla kangertsatikertaala maqqitsataavut tappaniilagatta umimmaqamasimmatilakka joqalqsani uwangali atiilalinnalerullanga luttaaruvena tattatchimani piyaangkilarsata khaalimaluttaminigularsata qimmaqaatsaarneeratta umimmalorsamalugut taima taani umimmami attuutigiorileerilersugu mamaitaalalaarsimmat allidersertiga tifaliyalulertsini sila ba innaalunneramittaalunnerami tifaliyalulerqsimammat khuinilungitualuutsuni ittualmi umbulorsimullaajuvinilulatsamani taima tannanunguttasaannimat taikaniinnaatluta taima an qallaqsamalugut niivettini usitsuta taima aneqqata sanianiorularsata tikilerilarsata neqqatnut uit tikunakanneelerermmat anoraalertaalammat tikeqqalitsiarilarsata qanittaapiul taaraapingalilarsata ikaagornailtsuta aneqqallarsani aneqqatintakkununga ubagut nunaaloqsamalugu qallereriama kanuormut ilavu qimminiilertilugit ilavu taakkualu maqeeqatiyilavineralaavut aigunneertigit ipuuarmut aaloqsamalu nunaaloqsamalugut mikiyartaaloqsamagatta attulangalittinukkiung kibilleratta nunaliarsuta iiqqatinnalilarsumagivu taakkami kigiat atoqattataaqalavin iilavut taima qaummalukiaq taakkua ilavut aiyoillorsimmamilut ila nunaalilorsimmamiliit qalereermu taatsamugu ipugermu aiyoillutornimangaata aulaitsiarneemilakka taitsimani alingitsialorsamagama aullalaalangunnaasuginiunilmaatsian sikkumut tullilorsualangunnaasuga alingula tikuma taiva unnuamataasermi siligermisuta maqailerilorsamagivugut sintereelerermisuta ta nukaqala taanlangulungivaavut pingisutsuta nanulialuitiligu nanornitumisiaattuta pisutsuta taimailangallarsimmiligut taima pirilarnut ailaarsimagatta aiviarni pirilarnut isamagisugilermilara neqilaagusaatunnillertupiniulugut tikitangerilulallarnimigatta taanla taimailangatsuni taima inuuvakkata qanilangalernimangatta aulaitsiarneerilligutamanna illanga taima avunga mikkiarliniartalla qanitsumi mikkiarnialarsimagalarsuta teriunnialialuolermat teriunnaaneeruppaliammat ullungerpaliagami ungahittumuulerpaliagatta ungahittuusiangilaularsuni sivullipaami ungasittultualammuuppallarsimmiligut qimutsipattuta taima agatta ungasittualammik qanittuungittamariallummit ima tikillugulunni ulluulluunni maqqauni naammalangattamit illangit qaninnipaaqutaeqattallarsimmata nuna tainna teriunniartsiarneamat
teemme, teemme tuolla olasti luku. Sikki tuonne, sikki kun ajalla nimi kattaa. Teemme, kappa, sikki tuonne, sikki lapsen nimi kattaa. Sikki tuonne, sikki kattaa, sikki tuoppen lapsen nimi kattaa. Kekkunen ja tielini, sikki tuoksata. Teemme, mä kaivutin jo välillä olaksi, tusamattukit ukyli maa naadikuntuit ilangin ja tusamattukit ukyön siksini ja tohtaukuntut tusamattukit teimä teikkoa tokkalaksuki sikityön valaumasukit tämä angilipalliamata sulti tämäkkoa atoppatavut sikityön teimä Siki toppale olaksuta. Siki toppaketta. Mä kailloksemisiku. Nelemmä laitpanga. Ningauka makkoosunuk. Ukiakkut. Sikummat. Tämät nangiangna niga. Nangiangna suku niga. Kailimalaksiku. Ilanni sikuisiong. Sikuisuugum khattaloqsamamma sikuisuugumma quvias mutikeqatarsugu piil taqqingani kisiani neqqasuugumma taimangallimaa qaalimalertsugu anat alertsanu sikuertualuunniman katattualuillars nakkatualuillarsammigama sikituqsunga teba chukattuutthaningi kilartuma Sikua galaraapiun lukunnama khai kinguntini sikua sikua galaraapittu saani matamanna sikitio ungasittu alu muutupiniu loksamasa khamutikkalu ungasittu galaammeri loksati nakkatu alu vii loksamagama manaratu nakiun aginnaasunga katalaksunga teemu katalunga tasamunga imakumut Tahtoilla minun vaikumma kaumana hattamme teemätä vaikumma ta ylluriat. Hakkataman nyitätsiä laksani tahtoilla. Ila nyitätsiä mrasuungi. Sikki tuoksani ikumalahtelu teemättä nyitätsiäni. Teemä kivilokpaleilrama. Isomaloksema kivin jälkama tikit kipasikama. Kulittasimat lunga tappunga kivahdaulottunga sikitiumut. Teema tukun jälkama nolnaimut kivisimma sikitiumut. Tahtoalumma ikkinahtoaluttuni teemettiumut. Manna. Nyppitikijanahtausu, pitukijanahtausu, sikitullu, hamutullu, atsunangatamanna. Tatsikaillaksamalaga, kivikikkutikin jalakko. Hamutinni, kattaulukulumilu, imahangitun nalaktami, nungumman, makaikutikittuku. Akun niitu haksani. Tamukka oli ilali isomaikunnatikka. Kivilgama tänne pitunga khamutiut tikumiarnialerikko silta samunga pulleerpalaimi tusagalaqsunga kivikhatigilertara sakkuniulerna taatamannatsunaa teema ilimmat ki nappamat sikitoataannerumat taalama khamutikkulu sakhaati Kisen hattaudukulu mutatsumunga puttetetaulaksutik. Lungmani teema ipinginni amulliutikilaksuku tappaunga kummut. Taamun atsuna piyalaktaka. Isumatsainaami ikkinaktumarimilgalaktunga. Kiseni
ipilgalaarsuma ipilarnagasule puit oraartalarsumammigama antorisullunga qailimagalaagalaagama kisaniikkinartualummiartalarsamanginamale tema ikkinartualummale taannanakkapigisara таппунга килэртисакку тимингани атерасуугамма тааннахамту нуваниттө тааннасаннигасо уэрнигинни нуписисималу таанна килэртигикку тинга атсунаангата таппунга нааттуалуулаиллорсаммигама алэртисунга тама таманатакуннаананга татсикаатуиннасугу напунгиттиги хуммаагута халэртсунга таппаунга буйгунасиллунга кисиани канатакуннагалармаарма аулалингитунга тамананни ахора нуилагайла кинарнувун кубиалу тонамат такуннагунагуннаатуминиаммат таппунга буйвеллайгама анертертсунга ила анертсаасунга имигалагалуарсунга микисигулумми тамаангалукиа нуилернивнга кубиумит тага таймаалингалэрмат танахаттаалуклу исамагилтарнигиттагалаа кисяне тохолиан тохонниалернераа налугигуннаалернеракку таймаалингатсуни тамна хаттаалуклу хаанганорсунга никубиллунга канаартаарталарсамалунга канаартаалаарсамалунга таанахаттаалуккул нуитатигуннаерлугу убанну хаанганатсунга чуна пакулу нуваанинерлармат кисянуккулуни таманна хамутиахунга аттуриахерлуни такананни хаттаалуккулумми нагерлуни хаттаалуккул таан нуитатигуннаата та нуна такуллугу тааналхикитуахатига хааманнага такуллугу ханилангуларма налу тарубинигулартунга наки пиннимагаарма упалорама тайма кигисчунугаттуусуни таанна аппатуара кигуситтукуллаа накуникалла тикинниарани тэга иккинартаваалаамма таа пигасаатиннартунга исемахандатунгулунне атаалэрмилунни таманна такуннаататаа иккинарнигалиппигилатаалаакка икелэртсисамит иккаалэртунга тутсиагалаулаарсума тутсиагалуарума налуннарнаамма тутсиагиннаалунга тохониалерама хуарлунга налуннарнаамма тусиамагалаарама нипигиттуусутик хуфаарсутилуунни тайкуа сивуллибини пиваннимата тусаамааттагулуарама таймбалигатуннертунга икулертаагумассунга тага сикуамиттунга ян аашаалаулаарсунга анеивнга паутиарсунга паалнеивнга нуугуннагиннама сил унгаситтуумат таппана тува ин акаантуалуннерама таманна сикуараалумма асауннаамат алорнастиама хамутиина паммани сикитиуму тамагиимэрмиитугу напаттилааммат икалертсернаавнга ухарама иккаалертунга икалертаагуматтун хорфаартсунга ухаатитиннелерпара икалертаагуманера атингалу ухатиннелерсугу ин ариасил мисунга таппаунга таймаиллорсунга ибуваллаиллорсамаву таманна чикуа анеувнга таймаахриулуалуутсунга анеувнга паалуукка ангилууттаанингимисугулуана тикавиниугами таймаа ибунинга тусаалертэга таагаалумми таартаалумми таппаунга туварму ин асилунга анивэнгэ паутаарсунга тэйма самангаалу пиннерама
itu sebeli aja tapi nak coba ambai beli aja minat nengi tak ibu beli aja tak tu aduan aja tu mah zaman nak itu nengi aduan Siungiku mana amat cuni nak kegalagal walau nggak dapat muka ikan dah cuma hidup munuk kat walau rumah semangat yang awal tu ibu beri cinga kamu tu yang anjay lagi lok tengah anu bang pakar cuma jual lagi aku lok cinta yang tepuk muka aku tu nak halal lok cuma siung nengipat nak kegalagal walau masih muda mana Kelihatan juga, deh mak. Tapi mana nak mak? Sudah sikit tu waktu yang tinggi tak. Tapi menangis lagi waktu lama sikit tu ni. Deh mak. Tapi apa pun orang mak sikit orang mak dah mat. Tapi apa pun orang mak sikit orang mak dah mat. Tapi ada miluk yang tak cuma cepur waktu ni lo. Kekuat tak kau lemak, imam melom betul. Tapi mak cip urungak, anu kau lemak cip urung cip urung git. Tapi bantu biar ni, nampak tangan ni cip urung rasa ni. Kehilangan ni juga mak, kehilangan lola olak sama. Tapi mak cip urung mak. Ikan luar kalau nama ikan luar ini ada tetap tempat berlalu sama kiri luar kalau nama dan sepuluh sekitar juga tu biar pun kita pun ukur mereka calon calon mat sepuluh sekitar juga ikut temu waktu le time temu natah mat tema dan sekitar Atau nama ni cikgu, kan cikgu lorong malu. Amu kerana orang cikgu, amu tangan semat cikgu, anak asli lak semat cikgu. Tema, cipu orang ini nasi, dan nak hamut di luar ni, dan di tempat semat cikgu, anak orang lak cikgu. Tema, cikgu kan sini lak cikgu, anak abu. Tema takutin nalar galak sama nalar nai sama sini kerja sini nak milih anak Amerika mac lak sama juga tema kena lak sana sedikit juga ayah lak untuk jangan ubah gelmel orang nai macam apa nukak kuno amal asing ini angutin ayah lak sama ya matanya nunggu kawan, orang orang itu juga, tema tu kejadian ni lakukan ada kata mana ini untuk juga, nelayan aku dengan mat orang orang itu, tak ku kahwin mereka oleh mereka unikkan lagi, tema dan anak kena benda unikkan lagi ku, tema Inu inu hati lama kita tema cikitun lu teringin esok pelak suta betuta tema itu lawat nak kelak semalam kelak lima tema zaman nak nerok tebut aku ketemuan lu tu sama begitu dekwa nerogu pelak mazat Cikilah yang kita kemudian cikir tik cikir tu halal waktu itu. Asyila cikir kata laksa malu kemudian cikir tik cikir tu halal waktu itu. Tetapi mana kemudian waktu itu. Tapi ngah kemudian itu cikir laksa malu kalau dekwa sebut lepas kau yang malah tili dekwa aku kemudian itu sama tuilu nuri aku beli laksa malu. Asyila, ilangan di tiga lok sama tu mat diutin nazar tuligo, mat di me tiga lok sama tu, tiga tiga cawat tiga nuk pagun nak,
иллагииллтарнасутик илагииллтарнаатик хаттат тааматтуарталарсиммиллуттаа аа кантамиуни тема такувэммигатта аа тайма тейква тикарталарсималу симутсисутик аа ухо ухоттитсуги тукисигуннаралуарсутик алулитсиапатсута уникаалгаларматлу сунами ухаалгаларамаата дэлнартсиарпасуна илагинни тукисиагалаар тукисартагалаартугит тэмэттуарталарсамамматта тайква акукиттимуу тикисималагамит аа тэма тайква гобалаарсути химутсиа тикиппалаармата илагит тиммилиукку тикарталлаарсаммилут пинжартвиниттау тэма хэмбииттаусутик аа халлунаа аулутаруиттау аммалу аа